0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Mladi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. Ponedeljak, onaj lijepi dan na samom početku sedmice, nekako udarnički nastrojen u cijeloj radnoj sedmici i najteži. Pa sad, koliko će težak danas biti, vidjet ćemo, ali da će imati jedno ljepše jutro od ovih prethodnih dana, definitivno je tako, jer u Tesliću je lijepo i sunčano jutro. Nešto ćemo kasnije naravno vidjeti da li to tako ostaje i tokom dana, ćemo li imati tu privilegiju da uživamo konačno u suncu. Pripremite se naravno za sve ono što bi trebalo da znate, pripremite se za jedno lijepo druženje, uživajte zajedno s našim odabirom muzike, ako bude kakvih vaših muzičkih želja, naravno znate da možete i to, mi ćemo to lijepo ispoštovati. A ovog jutra s vama je Suzana. I hajde da krenemo, jedna lijepa pjesma jutros. Ovaj jutarnji program će da otvori Aleksandra Prijović.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Vrijeme je za dnevni horoskop. Tačno je 10 časova. Ovan, pravi je trenutak da obnovite energiju, pogotovo u kontaktu sa drugim ljudima. Dešavanja tokom ovog dana doneće vam pozitivne misli i osjećanja. Dobro ćete funkcionisati sa prijateljima, ali i u kontaktu sa voljenom osobom ili sa vašom simpatijom. Bik, pošto je vaša potreba za bliskošću naglašena tokom današnjeg dana, najbolje bi bilo da se potrudite da danas uživate u svim životnim čarima, okruženi ljudima koje volite. Budite u dobrom društvu, pokretu, opuštenosti, provod su pred vama. Blizanci, dan kada ćete biti vrlo aktivni u pokretu, ništa vam nije teško, uspijevate da stignete na stotinu strana i da ispunite sve ono što ste obećali sebi, ali i drugima. Onima koji su usamljeni ovaj dan može donijeti vrlo zanimljivo poznanstvo i zanimljive varnice. Rak, pokušajte da se opustite i da ne razmišljate više o obavezama i onome što morate da radite tokom naredne nedelje. Rasteretite se, okruženi ste pozitivnim ljudima. Ako vam više odgovara da budete sami, onda se makar dobro odmorite. Lav, nećete dozvoliti da vam bilo šta pokvari planove za danas, a oni su zaista veliki. U glavi vam je druženje, izlazak i provod sa prijateljima, kontakti sa nekim zanimljivim osobama ili pak sa emotivnim partnerom. Ako ste sami, mogućnost posticajnog poznanstva. Djevica, pokušavate da neke strasti primirite u sebi, ali to vam danas baš i neće polaziti za rukom. Neke djevice će se okrenuti porodici i u tom segmentu pronaći mir. Druge će pak željeti da ostvare dublju konekciju sa osobom koja ih je suštinski probudila. Vaga, vaše raspoloženje je dobro, ali ćete birati društvo, ne želite oko sebe neraspoložene ljude, pa ćete bježati iz situacija koje vam ne odgovaraju. Vi ste pozitivni i hoćete kontakt sa pozitivnim ljudima. Danas uživate u životnim ljepotama i radostima. Škorpija, ne treba da razmišljate o poslu i obavezama koje vas čekaju. Pokušajte da se rasteretite i opustite, mada moram priznati da će vam to bar u prvom dijelu dana biti dosta teško. Ne naspavajte se, odmorite se, a onda sa partnerom ili prijateljima podijelite lijepe trenutke. Strelac, potrudite se da sve ono što vas koči, smeta ili opterećuje gurnete negdje na stranu i da samo uživate u kontaktu sa ljudima koje volite. Sve obaveze koje eventualno imate ostavite za neki drugi dan. Uživat ćete sa emotivnim partnerom. Znak Jarca. Iako vam neke situacije dalje teško padaju, uspijevate da pronađete unutrašnju snagu i da okrenete misli na ljepše stvari u životu. Potrudit ćete se da svojim ukućanima priuštite lijepe zajedničke momente i vama i njima je ovo zaista neophodno. Vodolija, u dobrom ste raspoloženju, prosto plijenite svojom energijom, danas se mogu dogoditi neke vrlo zanimljivi susreti. Moći ćete da radite ono što najviše volite, da se družite, uživate u kontaktima sa drugima, da flertujete. Ribe, batalite svoje obaveze, batalite ono što morate da završite oko kuće. Ovaj dan može iskoristiti se na mnogo bolji i mnogo opušteniji način. Nemojte zauzeti busi u svojoj sobi, izađite, prošetajte, idite sa prijateljima na kafu ili pak u shopping.

0: Najnovije informacije sa naših graničnih prelaza su sledeće. Na graničnom prelazu Gradiška Gradina, Kozarska Dubica, Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Tamilo.

Hoćemo li u stan ili u auto moj? Mene obliva znoj. Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osmo...

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu, mnogo sam voleo.